0: passe.
1: La garde. L'eau les fait. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum.